0: na pakuza omulangira ndawu
1: tolitema rimba rwazako muri chimwachi imbya nenko kazi koko limya
0: lara no noblo
1: yero bisanga wano munyunyu ndasira

0: Sifumbi sachi. Beti, yangu wanawe nga mchala wanga kazanyote kanagwa. Mbandi, uwabula lida, akawoka itidido. Wafumbi enko kuu, wafumbi nyama.
1: Kandete na hele lo jaku.
2: Ha! Leromba kute!
1: He?
2: Sewa mkulinzi, ojetulie, koli wabeti wegwera.
3: Mbazo teziwa omwa, wazi fumbi sachi.
2: Ha! Sewa ngeno liku bijanjalo, osono weza renga lokomba.
1: Bijanjalo na hebi woma ukuchire nkoko.
2: Mna yaka wawonga kasufu. Kampulire, nga bi woma. Beti wafumbi sachi.
1: Chiko mchuzi mix.
4: Ye mchuzi gwa mfumbi wa mulembe gwa ino kwe kwata. Kubakoleddwa abakugu mu kisawe ky'ebirungo aba Sage Spice Uganda Limited eranga kati bakukoleddeyo chiko owakawooka nyama ne chiko owakawooka enkoko osobola omukozesa mu katogo okuzitoya supu mu nva ate nga mwabooka ennyama n'enkoko osobola okumukozesa nga seasoning basiika chipsi soko ziteekeko mu chiko mchuzi mix nga tonnazisiika mufuna okuva mu supermarket n'amaduuka gonna enva ezitali mu chiko mchuzi mix teziba nva
5: eno yasimba news buli wamu amawulire we gaba. Kuna agesika kusaweno.